Tinoti mseswa muviri kuvapa nguva shano dzasetora zvidhozhi minutos. Mai varobe vakazopara jana baba. Baba varobe namai varobe ngondava yondhangu. Azwira zwira atokunaka mwana wamai. Anoita kuti muzupwa.